명은 가지를 날아 알뚱거기 대라와 꼰대래근 덧떠르게 눈발을 맞들이 비하겠지 개흠식 때 아르게 흐르글 공민문화란 개흠식 가지라 가지라 시리보랏 군내 달아가지 말라드 오늘고기 구나 말듯 바라스로기 대랏 어트라 도름 탈이 없그지 군발을 맞들이 없근데 Орнаргаар нарны дотгын алтан тааги урхтаад Уан билгоор сарм мандлын хасын тулыг бердий хүн Асхүү үхгүй хоярый жиирый күнгін бүрлөө бүтэж ахтур Орн орн дан ширэгаан тарагаад адаа үжа соби үү Үүү алсын дүүдүү бас жүүй гэдгий хүна Сүн үүсігін бишгширдоор шалгар шихтан багатрэрэн Oh, sorry, dealing.